0: Tuyang sisan yu tuyang sege, enafe, mwe natu edate tuwebazo mutambizi wafe, Father, uruhu tulise chigambo cha katonda, Father, tuyang sisan yu tuyang sege, mbeira zo na azukuteko. Tusimi nyo tusimi tedala, ate nekwa ya yafe, na mwebali nyo mwebali tedala, kutuya ambako kutende lezo bulungi, onako uruwa lero, Sunday yafe ni yafu
1: minamu
0: sani. Kati namu ababadeko banange tubadde ne engineer Peter Dungu, director wa Focus Construction Company, atali nane kwaya eya St. Lucie International Choir. Kwaya yeyimba nyo bulungi ye katende eretera okujja wano neyimba, so ye chairperson wayo, ye mutandisi wayo. Aone tumebaza nyo vanina katende atotu wa njini ya nefada sebuli wa Edward. Tumebaza nyo ramu kwa nugu wa penyu wano.
1: Mweleza wa fumbu.
0: Aha. Jeja fe Emmanuel Cardinal Wamala tumebaza kwa alina kati ya wabade wa goberele misa. Te na balala. Mwami Tamale Fred asenzira chotera. Yesentebe wa Sentry za Holy ya kwa ya chotera. Abatumi denea na biedi. Father, muweye chukunywa. Father, atukola bulungi nye. Lati weneze chukunywa atu, Father. Mwamita mare kredi uweze chotela. Weyanza parish mpye ye chotela ndoza miaka angeli. Haono, uwebiti uwebili. Na mwanje idithi. Era na yetu bade na yemu misa. Ate na balala mwenaje mubadeju.
2: Pozi nukulisa Father Jewachi Mumugaru, omugunjo zimu senti mbaga meja seminary. Mchala aneti katende, mchala aneti nafuka, au betumanyika.
0: Lwa lero lwa abwe.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuru se ya magesi Chenda mwenye katonyeze nyafamba
2: Mwagale kutuuliriza
3: Ope.

0: ki olikçi na munyaka tonye zanya kwa medio sapiens and cruza magazine sro ya muziki nevi mizanya kwa muita Moses na chintiki sechibogo nungu kukusa basi nga mutegira nga Moses radio ni inga amanyaka agadala ye Moses na chintiki sechibogo mwana futu kwa hili edibu soga mwa jamba ila jeni na jana sabulu kumanti na konko na muziki mkama imutu walumoka kwa likuwa pili kumina mnana kati jili miaka munani jaka itawo nga mkama amudu udembulemu wenseno mbubu kona manyitu anga Moses radio ni inga ye Moses na chintiki sechibogo mkama imutu wala kumiaka jali makumi ya satu mwesa tujokeji obukulu miaka makumi ya satu mwesa tujokeji obukulu miaka umutu mwakolede vya magera mboi the way nina chintu chenete gedeza hawa hindi wafabo singa wafira miaka ije gozo na Moses radio wafira kumiaka satu mwesa tujokeji obukulu ono wa DNA Paul Kafero yali kumiaka satu mwakaga wafira miaka satu hawa hindi ya vamanyi kwanga bilye nyumirizamu tebajitela kuhingira miaka wana ono Moses radio asatu mwesa tu wa DNA Paul Jobu Kafero asatu mwakaga ono kama ni basude yafache enda musambu miaka satu munana ono Livingstone Kasozi yafache enda muenda miaka satu mugumu wala wafile pongo lutaya yafa 89 miaka satu munana miaka ejo tebatila kusukana niko kukosu nukua vanga kususi zawa na uingira miaka ina ama kumiana yana maasu na ukubina ntino mwebaza atila mwaba yimbi umula waba yimbi vanda muenga bafude mwaje mfuneki ukuiga ono yavamu kuwa ngumi ya wentebe ebala wo chaji ya musi nsimule ngumi zino zimusoso landa gumbo na agu edi mbali nteba wo uudide kumutu wala mtu waliro wanu kubajita ni wanibundi wanu waguru wanu wabajita kesi kiliniki nibategeza ntino afunye kuloti kubongo okakananga kala singa vude mblamo wensena sokale watyo wagenzi maswa nukumantina atugulira program ya fene manyitu anga sapu Sunday vibe show kwa zoku vila ngoliza nkwa zoku wangutadeka inkluza magaze na zoku vila nga nyingila utu vila nga tuwa yamu vila nga tukupa muziki wagenzi maswa nukumangu wabuza kubantua afude kuchachi njagala kuvila nga mkulisa yo wateka teko gendo vugenzi nkwa galizo kubantina utuka bulu njinyo nkwa kusu gwalia waka ugamantina utoku watakalimiko nenda kupa muziki ogenda tega alwache mbata etambule wekira nkwa batia kwa kuduka kale kitandise
1: chenda mwenye katanyese nyafama kwa hindi yo sapiensia hindi mkuruza ya magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo
0: from Italian voice kaimba waka itasiri ya manji
2: tetuli wanjaulu kuwalala just tu imani kisabu kisa te wali chanjaulu chemukola chetutapola.

0: Okay, olikishina mwenye katonye zanya famedio sapiens and cruiser magazine sroyo muziki nevi mizanyo kuminasa tu azuna zimezo kubirenga zita kusawe tano hezama chaguru na kuru waliro kona kutu virenga tuwa ya mwana wa mama note msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu ni note msambu munano nya na mwenda ana musatu note bili kona kutu virenga tuwa ya mwa obuze kubantu obyansibi ya kuleka omburi rekasosi lewa mwichiri chitia bulunji wansi ya fuse bubi wansi Obadde la bulungi bwansi gamba nti hello hello
1: hello
0: wanji
1: bulamalita
0: diwa bulungi sebo wa suzoti ya sebo
1: ono wa mwitani wa heri za gerati wano ntungamu
0: uli ntungamu
1: na hesa wazi nukura wani kata resebu kuu
0: unusi mikuli za sebo
1: bulungi bwansi abadde bulungi nurugama
0: bulungi bwansi abadde bulungi nyo
1: abadde bulungi kwa hiza bulungi ne turongo sane so chaka sasiro samura bulungi
0: ugama uchirungi nyecho Nihiru wakubene ebifo ebimu Habantu kasasiru wa mkunga njiza na kati ya kiali kukubotiri ya mujiao
1: Mbustura mbustuzi wadeta mtu kani mbustura wanchabu siva runji ukamu
0: Handi kati kasasiru wa mkunga njiza
1: Wadu wa mbustura mtu kani wala wanga baise ya wachitura na ita yote zara mbustura
0: Handi kakati Kati kukweza wanumpisa wanekasubi Bajize emuala gona bagu kukwade buru unji nyo Kati aga vila gonga gabisi li baga konga anya kukubo Gari ya hoteli ya gajiao
1: Baja kulete mwoto kama vituari rugamba
0: kukia Sata desemba we mwezo kujia
1: Baja kubija Nye sante vayi busoi Bade nungi
0: Ya mino sebo
1: Nyuzi kinkauri la
0: Kata ambula Kaka
1: Kaka
0: eh Kaka Okauri langa kaka Okauri yanga kaka
1: Kanyingira mundo
0: Kakuyingira mundo mo
1: Sirika na usirika mwe
0: Uriyewa wako umudemu Wampuliriza
1: Ndeku karimu kange wane katare ungu yambu kebu na mwaneza tunde mfani
0: Gotu ndawe nku
1: Ndimu tunzi wangu yambu kaka na akatozi
0: Ntege deo wesirikide
1: Uwe njini kweita umbuze kuru mkahamarisha
0: Njaku ati njagala uka kasode Njaku leta kakasode tufumi nku wawu
1: Kare sewe
0: Iii
1: Kantine kubatu wangu
0: Yesebo
1: Tumira ku ankomara we barakiru bo wabantu.
0: Yesebo.
1: Ne abase charoni. Awadia we katare.
0: Yesebo.
1: Tumira ko ne mama wange nabantu be kajansi bona ne sekuku bona batumira.
0: Ikale sebo.
1: Tugamba kavure ko tambure.
0: Ikale mwana bila bulonchi bulu kwango tadi king cruiser magazine. Batura bile bonna abalia. Hello. Hello.
2: Professor.
0: Wangi.
2: Wewe alikuweleza.
0: Kende za radio.
2: Kigongo tone nga nsingira wane kengera kutini.
0: Kigongo tone soko kendezo radio.
2: Nye ntumbura radio sa
0: kensi. Nza gamba?
2: Kankati buo musebo kubaga na abati.
0: Onja sama tu. Ebintu hivyo vile ikano onja sama tu soko ujivire radio. Obase chumfori mjikendeze kwa katono nyo mkulu chigongo tone. Wikari uwe likuwa ngote deke nkruza magazine. Hello.
2: Kugwama
0: wanji sebo
2: wabali kuweleza
0: wabali kuweleza sebo
2: mugaga unya majento mwaino msaigu wabitumanga tingavuli
0: sebo ugambuti ya mugaga unya majento
2: ombuze kwenye nairu wama lichadi mama buso muhuli zavu
0: mama buso muhuli zavu lirunako
2: otomuntu watumunako
0: mama buso vulika nako wankubi la simu wano mstudio
2: wa mtu upunyela chako ya tusu ima atugambile nasazi monika na hatu kujulikamba una ya kukuzeko nasazi monika na hatu
0: Okay.
2: Kakati walo muonge mwawino.
0: Yes, sebo.
2: Akwa gala nyo mwamili ya wazailo wa Vendor's Voice mwawino. Walo mchala wa bakati kukani kwa mama chandika kwa mwamili kwa mwamili kwa mwamili kwa mwamili kwa mwamili kwa
0: mwamili. Yes, sebo.
2: Nyange mwamili. Mwana wa kibo mwawino wa naba tubu zibafebo naba tukula kengo ya mwawino mwagala nyo.
0: Yes, sebo.
2: Kale
0: bila bulunchi mugaga unya majento mo owino omusaigwa abdumla sobulu kwango tadeke nkruza magazi gamba hallo
1: ngwam
0: wanjisebo
1: ogambo tya munywa
0: nzira nsongo ko bachi
1: wolo lukwereze gwanga no buganda
0: nanga uliriza go singa
1: ye nzira sita mazike moze mtabani wa anti na mjunga nzira busika
0: rasta mazike moze
1: Kuchirita anuwa, ngobula mbukamba
0: busika Linda kwa tugende mpola, amazike ganagomu nsiko, oba amazike echetane tano
1: Echetane tano nga chibia
0: Biku unyake bietane tano
1: Mkubuli reko
0: Oinamala echetano chota ya gala
1: Ngo ya gala kume echetano
0: Eee
1: Oinokuwe la mune vinyanya nga vya vili ikiriza amazike
0: amazike gali ya vinyanya.
2: Aha, wana hili nyanya nga wili ikiriza amazike, amazike kabati gajia kubwa hako.
0: Gabe ilo munga, gunage ya gala.
2: Uchirita ano wangi.
0: Ngagali ya kunyanya.
2: Alari, kakati.
0: Yesebo rasta mazike.
2: Kamba buze yako tichari wangi.
0: Uinama uchizika uchota ya gala.
2: Cheki wanga wo. Wai wangi.
0: Wanji rasta mazike.
2: Iwanga we chizike chotele shora kuhula huku chido.
0: Nyambe chizike chota ya gala.
2: Aki nkugambye kibanga wo.
0: Kibanga wo. Kali.
2: Katoko difule busika kwa ali.
0: Yes sebo.
2: Mama wange anti na mjunga alia busika.
0: Agamba uti anti na mjunga yedirango.
2: Taina tabu alia wakajate mshita unibusika.
0: Uyo mama mjunga wa mama wange.
2: Laira muganda wa.
0: Mungu mama wange yenabuli ya.
2: Ala.
0: Yedirango.
2: Sina chazi monika kwa ali. Na hiviru nje buwambo
0: iye yeah.
2: Ni wabela huo mganda wangesewa nyana abudu ngaribu sika
0: iye yes, sebo
2: kauti mtabani wachitekeru wangaribu bange
0: usembieyo
2: wala lukwele zeku wanga nubuganda nzira sitamazike moze mtabani wachitamje usika saba sanja kabaka awangari
0: peda burunji rastamazike wabula kubango tadeke nkruza magazi wabela angayo kujajia sinansi nga tuina gai na inga akuba raga inga ita rasta pupu kena gana vana kikiki full names yaja vamulanga next on stage is none other than Rasita Pupu. Uli omu na kwata kunyendo. Nade mwana ngenga taunya. Njeju ite Rasita Pupu. Wama halo.
2: Luwama Richard wakali kuweleza kwanga wa munu wa Buganda.
0: Wakali kuweleza sebo.
2: Izeka sule OHB dizipa. Kandima chile lukuli kukucha.
0: Yes sebo.
2: Pane Luwama gama zimunasho ni oisa woka no yeka sasilo wa mulabie.
0: Sebo mulabie.
2: Kukwela tuwa yeze na yeba nangi kada atechi vuga tutanse kwela liki ya kasasi lotula basusu mundi
0: mze mpise machi ndi eno wajibaita kujibaita Ave Maria
2: aha
0: nda kasasi lo yeze vye kubo elia dala
2: nangi kenda luwafu
0: nda yeze vye kubo nane tuda ye mabiganga litu inawe tuita
2: nangi ninawe musanze gawa kuita eno pari nangi mwono kazi ita pari weze singana wo emwe inalila jina yeso keite one ndale iteo
0: ati nze ntuse honga ndi nze kane inga sina wempita nenzila ye mabega ninyandu keri kubitala
2: kati zetu manjiba nae vichive tuwa yeze
0: andi tutikakati tuja mugia wa mubeleba kakamu
2: batu gandae batu gandae vimoto kabinji tuwa wale tuwe wanabuchafu lati katibanae chivundu watete chigendo tuwezi chida
0: kati gwe andi ele chivundu si buchafu echo chivundu tuwa wale tuwe wanabuchafu
2: atenga chivera mbuchafu
0: kozi
2: bana nze kiza kone ku bantu bange
0: nakone ku kasate bagwa
2: waiwo na Stars Monica waiwo lasta maziko uyu
0: no way
2: waji sebo
0: na Stars Monica mwamu manyira wanga buli omwamu tumira
2: omanya na Stars Monica munaye muchala wa mirembe nyate
0: buli yankubira ne simu omutumira ko
2: no Stars Monica ochimanti manerenda
0: okay wa mantegede wachi mumutumira
2: kati okwa okukwanguiza ako
0: oyino kubanga omutumira
2: oyino kumutumira munaye na ogendo tuka wali ali mu bitabo
0: ogena no mugamu nange nakutumide ko naye mpaya katwalo
2: Mendo mira ko kaita peni ayiwo bulenzi.
0: Naye manerenda.
2: Ah, oyeye si manerenda. Ne wabera wo ona atika chapa jali waneno bamuita koja.
0: Yesebo.
2: Atika chapa tibanaye kugambe sawa zino basimbe nerai.
0: Akola akakomando.
2: Akola akakomando waneno yalinga mama wa abawuru.
0: Bili supu.
2: Ankugambye.
0: Nika kati.
2: Sebo.
0: Abasaba bili supu, supu bawa musubira kuva muchi.
2: Andika jolaba. Yete nja ulo chayina supu waku wa mu angwe munga mune vijanjaro tayonge na mu mazi jirunji chayina na yate baba lala kwa sobi supu wakende ila gagamba haa katika nyongere mu mazi na yawa tono tachikola yete nja ulo chayina chovola baka komandoki kaoma
0: biyaka komando suyu nani nyonja kubuza katabaluwa
2: katine nyongero okutumira kubaka sama abantu bagira bane tukuri kukucha babampere yo akayimba ka misa jisema kura abawagizi bange
0: abawagizi bo
2: yesebo
0: ikale bera bulo nchibule nyoko wango tadeke nkruza magezi uli nyoko wanti na uli zakale katufunaka chala kana akolu gezi gezi ngakabota enyo gati mwempisa ya mwe
3: Eno radio sapiensi ya etekese mpaka zaka kensa ya vya mizanyo.
4: E nyabo we wanotukua nilisa.
3: Eri gati jempi samu ya mwe.
4: Eyo ya fe nyabo.
3: Oh, right. Ah, when is the gestation period?
4: Mama zidira, siku tege deburu unji.
3: Nakula vyanga uruzungu nukia kusumua. Eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
4: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
3: Mpuzi kwa sete meka.
4: Jiri emituare ebiri, joka.
3: Emituare ebiri za Uganda. Mama faranga.
4: Mame, mituwale vidi eje
3: yeah,
4: Uganda.
3: That's right, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
4: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
3: Mwina account?
4: Account tujiina mama.
3: Oh, chinko zebu vikiri kumobailo mane.
5: Oh, wami.
4: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
3: Mteka kezi chako, obezi chako zamu.
4: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
3: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba wali uomulala. Nakula vye, ngapecha kumbele na mwangu.
6: Kakensa wevye misanyo nkume bidi avide mumuka aga. Hero kwa wandisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jango kubredio sapiense ensambia. Okudida nekerezi okupe na kituwa didori ensambia. We wandise. Oruori ndidido kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakensa wevye misanyo nkume bidi avide mumuka aga. Adi red and steady.
7: Apo na polytechnic mengo. Eita avantu wadna. Abaga osoma course. Kudala ya national certificate. National diploma ni higher diploma. Ncho kwa wandisa kugenda mumaso. Mukose zinga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, auto mechanics, plumbing ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
8: Tukubire ku 0 musanvu musanvu biri, ana mumwenda, abiri mutano, asatu musanvu.

0: Omwami w'oyo mwoyo kayimba ki?
1: Mwoyo kayimba kajja kukeyusaalira.
0: Aha.
1: Omukwano gw'ewala.
0: Ate ng'akulyawo.
1: Owaaye, omanyiki.
0: Obwoka we, abeera wa n'ebiseera ebisinga.
1: Abeera mwana.
0: Bambi. Onoonya network togiraba.
1: Ate ngiraba.
0: Bambi.
1: Mami
0: rubama sababu kwa kuri yako. Bakone kwa ulamula.
1: Mama sababu sanda gala.
0: Eh.
1: Mama sonko. Ne baby masa lamu ulite kwa
0: kawo. Ani?
1: Baby masa.
0: Mbade si mumani.
1: Mbade si mumani. Onda vile ne mami ruga yoyo.
0: Kakati?
1: Ye.
0: Mama fuswa mweleze yobu baka.
1: Mweleze yobu baka. Unanga sasa wajeya mukume bulungi.
0: Sasa ni wajeya mama afu sa mukume bulungi.
1: Unanga wasaje atabachala bika.
0: Bambi.
1: Bela bulungi mami rubwana.
0: Bela bulungi ninango nkwase ekisanga omutajja wo. Mama afu sa amwefuze nikale. Kansokenze je wakakazi kano. Hakolu gezi gezi. Hey, you get me mpisa ya mwe. Nenze ni kawi mbuza nkambali.
2: Nebo chusa nisokula.
3: Ene radio za piensi ya eteke sempaka. Zaka kensa yabia mizanyo.
2: E nyabo we wano tukua niliza.
3: Eri gati je mpisa ya mwe.
2: Eyo yafe nyabo.
3: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zidira. Siku tege deburu unji.
3: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Na eche mbuza. Okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda ma. Sera kuata ndikata.
3: Mpozi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri. Joka.
3: Emitwale ebiri za Uganda. Oma faranga.
2: Mama, emitwale ebiri eje
3: yeah,
2: Uganda.
3: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Oma newemba nechikaru nchibawa.
2: E nyabo sente tuzagala mukashi.
3: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
3: Oh. Chinkoze bubekiri kumobailo mane.
0: Oh,
2: tuso wolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
3: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
3: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ndapita kumbele na mwangu.
4: Kakensa wevi ya misanyo mkume bidi ya abiri mumukaga. Eroku ya wandisa kuata nisenda kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okunila nekeneziyo kupe na duadilo di nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiense ya. Kakensa wevi ya misanyo mkume bidi ya abiri mumukaga. Adil red and steady.

0: recording shina mwenye katonye zenye fame dio sapiens wa inkluza magazine sro yo muziki nevi mizanyo wamuita Angela Kalule akaimba kama nyiduanga kamule wimbo obo ebu nyumira nyava ntuna delango mkwano guche alimuto ni mge ni masuna ukubida nga mbu nyumirwa ni wakwa do mkwano guku ze ouli det mwenye mba mkuzo mkwano teguina kukula tuwali tusabalumu tuwali vukalango Iga monsenya magembe tanafa ati monsenya nagamba muwanike bizimu bya mwe mubanga mukama abitwale omusajja nakwate mukazi we inge kukungwa tike kinanga batukaitu wanike bizimu na mukota na muwanika mubanga akabankwa ndeka aka batukaitu wanike bizimu bochi zibu changa nakavanangi nenyi nzokuru manze okay sija biri muenda azizi nozimazwa kubera nga zikonka kusawa omukaga kwetu nti era olunaku olwaleero kanfuni y'essimu nga ttaano then embere nga nsanya obulango bwemala okuzanya obulango nzija nzanya obubaka emunsindikite ku WhatsApp nagati obanga okuba essimu nga tayitamu weereza eddoboozi ku WhatsApp lyo lijja kuba nga liyitamu noti 755 43 83 niye eddoboozi libeere limpimpi okay libeere nga teriweza ddakiika kale kati munkubire y'essimu nga ttaano zokka mbere nga nkola ku nsimbi hallo
1: yajja
0: wanji
1: Yes,
0: sebo mutabani.
1: Angala sebo kuna charisi.
0: Inesu miokuliza kansala.
1: Sengawe nawe wadzawe deyafako.
0: Ugambinga chivi.
1: Netume umuliza emasuri tawe nakatunda.
0: Bono isate gira.
1: Ewe, wategera. Yalima nimo nyanyi wange. Junji Francis ya kugamba.
0: Oyo junjundua wa mulaba.
1: Uruwa wu.
0: Kwa wama tukolela wamu?
1: Hey.
0: Ati ofisi ye didide yange
1: ahemu kazo ono parapara nyanga ishe kuketi ya sapienza na abuza yo ya mwe
0: oyo ye mulaba
1: yonemu nyanyi wange
0: inaimu nyanyi wo
1: nejimeja kodeo yonemu nyanyi wange
0: ichitegeza finetu liwe nyanyi wo
1: nerili ya nino yonemu nyanyi wange
0: nerili ya nono mkato mkulu ono
1: nesimile wa mkulu guwe mulaba yonkerijo ina kapime miaka okuja kukatala nwoyo si mutegeera
0: era tojja mutegeera
1: era sijja mutegeera nalibaga Francis naye munywanyi wange Fatiensi ya yonna banywanyi bange
0: bambi webale
1: kubanga njitega okuva ku amawulire paka gyefundikirira
0: yefundika eri munansera lubwa lukovu luluma kutta
1: luluma kutta gwe bakuba ne bamubaka essimu ze
0: oyo bamukuba nnyo
1: alabika atambula azuhuba atunga alawa anazetaza
0: bamu kuba nyo tamala ako mwezi ngate bamu kubye
1: kati yeyo sasensa kawumu za nilo yezo kumbira
0: alimuulu kubo kubo
1: ambi agende faza alumanika amisabile
0: nange na mugamba
1: chono luba lutwe
0: lutwe silu
1: lutwe na nyeba sateka gogo wa mumbizo ubarra mnyanyi wa ngosha mu Kenya buli kimu kigwa kuye
0: nana ye West of Kenya neba mwani kadi ate neba jimujako
1: jikomyeo nga tikiti ye msoveli waluwe batajuza
0: chukanga ate yali amazibambi nuko yazike koti
1: West of Kenya chini mbako mutima chogona la ye katoka wesa ya sengu kada agenda
0: ibambi kato
1: agamba menyeso nyo nenjogere lechinu lepano lechinu angenze teka nara Moses ni hali hawa atanga tanga
0: katoka wesa na Musa nkonga agenda kuzika Masaka ni inga agenda ya kugali
1: katoka wesa agenda kugali
0: Masaka nga agenda nanga angenda Masaka kankubuze kwa tono ngenda Masaka kuzika
1: mga ugenda ya kita wasoso nyonga alikagali
0: ni mga ugenda kulinyira wanaka angenda buwenti nga alikugali
1: kachenja uraka nukatunyeze jifuma
0: nga alikachenja kale
1: awa yuwe kwa ya liyako lesa saidi
0: paka Masaka
1: eja mzikiriza nki mneku za antusiba anji kaso kaki mneku kwa rogu wani mnyonyi wange chizito wani ngito ningo yari wa mara sentro
0: yesebo
1: tibineko kumnyonyi wange naftali mkasa chisache yari wa sentro
0: yesebo
1: akati ninole mnyonyi wange nitiseni patrick vye kwa anso mkasa sewanga jemefu yari wa jamawanyi
0: yesebo
1: wakama yange onzikirize kutumina abantu wanawaliza sapiensi ya nyeo mtuwasi ngeo kutukolele lunako bada yaluwa mnyanyi wanyo dube muuliza
0: ani yao
1: mkana wange
0: luanga
1: wa ataras kaka
0: kawoto kawoto kajansi
1: kawoto kajansa wale chere nzijima dini sana mulichimu hao
0: mke
1: mbada dude muli zo manyaku vale nafiri wa mbade nga la angatana
0: ugambi
1: asali utuwe ya kwa wanyeme uko kuwasa wakome la dara kuunze nega nyeze kubama lewozi
0: sorry
1: neja wali waka imba katele uko lila
0: wakaitani yao
1: kamasta Leonard Mayinja nere chondamiwe wakaita kwaga wako mtu wa munda
0: kwaga wako mtu wa munda
1: kakolera ako
0: kari njoka nonyo mutabani
1: nina kwa kange kanga mbawa na wakanzi oto kasa ma kuchitende sina second kuchitende sina second rao senior fili ewe kasemera ako
0: ok
1: abangibeka jansimo nina mbeba zabao kumi ya miaka minji
0: kikali mutabani
1: kwa mesiza jaja
0: kari bila bulonji webali nyo kubango tati kenkiruza magizi kansala webali nyo webali dala halo
2: mwaliku wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam
2: Nuja ingilia
0: Ndi bulu nji ugambo tia seo
2: Ono katamba kula visa tuwa ni wandi pia
0: Ijise mwami katamba
2: Webali vio kusulia wiki yona
0: Amina sebo webali kubako
2: Tuwepo mwuse ya watunda wa mpailo mane
0: Ijise mwami
2: katamba Wandi pia onga kwa gala njene ya
0: mpulisa Uwambi ya gambo atia
2: Kusulia ebyobu engula
0: Ebyobu engula
2: kakati
0: yesebo
2: kwa wazino mbika nyanya wano
0: yesebo
2: limuka weekendi kange
0: limuka weekendi opo ye
2: rampo ye mpo ye kukwe
0: haba
2: jirikubo namba gala nyo mnyolando mkezi kakwa wamu mani baba wamu wangu
0: iba wamu wangu de
2: ya gene maso ya gene maso kuzanya katepa ye yova naba chara kula mwebu bao mundangu kwa tekiwa
0: mwenye ronda bamu wangu de
2: bamu wangu de
0: bambinga chibi
2: kakati tuli wano tuli kubia erosi kati
0: nanti turonda lua kubili
2: turonda lua kubili nagarai vati kisa mwikari yao wakendo kisa mwikari na mfute wo
0: wafatu wafute wo
2: henge ni avali nge tevule nge
0: mke
2: kakati kantumilaba jini kubo na
0: yes sebo
2: abe kilo ukafebo na
0: mkazi mwazi kulugani
2: abe mamba
0: ii
2: kumanga abe mamba mwemufa mama wange
0: ubambi
2: abe yuko aiza kamukasa kojange
0: uyo mwenye aiza kamukasa
2: uyo kwa wa murutia waliwe njine wazara mama
0: uyo nina jie mkola na ye
2: aso nao hizo hizo nao kubo liwachika kale
0: kamba ile kereze kale sebo bila bulonji webali nyoho kubango tadeke nkruza magaze wole kubango uliza hello hello sorry about that simu ibadde chenu simu ibadde chenu inirabika yedi keno hello hello
3: hello
0: wanji iye nyabo yomina webali kusema
3: hello
0: nkuli la nyabo
3: hello
0: Nkulira.
3: Yamusiza mukululu.
0: Ye nyabo.
3: Webale tuweleza sewe.
0: Webale kuwuliriza nyabo.
3: Panaye nsala kutuusa ku. Okwebaza abantu bonna abazze okunzikirako taata bange Masaka.
0: Ye nyabo.
3: Soko okwebaza n'omwami wange Saalongo kanaakuleweza mu
0: TV. Saalongo kanaakulya.
3: Webali eddala sewo. Webaza nnyo.
0: Yakubeereddewo.
3: Nambele bebe ya njirite omubi
0: Bambi ye vale
3: Mubutumusho na mwebaza nye Mwebaza kwa abantu ona Abantu ange Ababa nyinazi waganda vana Mwena Mbulichisi ya zoku nzikira kota tangi makati ikindu
0: Ye vale
3: Mwebaza nyo ekensuso Mwebale tuwele lao Mwebale tuagala Nesala mkama tata wangi angiri sentu wa mwesu umuleki mungu.
0: Amina.
3: Nesu za kwa mchala nalo mpeni mchitevi mama sire. Mwagala nyo mchala webali nyo kutia kuni nina mkayo kunzi kila kwa tata wangi.
0: Nesu te wambi kide.
3: Baka nyo mkwe baso mwami wanga kensu.
0: Umwami mwleke. Kwa
3: kwa kana apu
0: mwami
3: wanga. Mwami lwa mansawo mpele ya kaimba.
0: Ah, kaimba chi?
3: Kunsisi ina chilingi kutinga kutea na awe.
0: Oh,
3: oh. Chagulani.
0: Oh, oh.
3: Umwami mwagala nyo kukulu wangebo natero ni enjo keira
0: uwae
3: kama wampero mkutawela ulonji mwami
0: uwae
3: wangi
0: mzengate wambi kide
3: unange simu kituwateke yu nabi kide nsiyo na umwagala wangitata ngo kumfako
0: wambi
3: baganda bengobu nebe kutaba wana luzida wana maakala nyumwe wali mwuzi itako
0: nkali wabadova maze nekali uwe wali nyoka tusavile tusavomo moyo kwa mugenze omuka magulamuza ichisa hallo
4: Profesa
0: wanji
4: uwe wali kuweleza
0: anenga uweleza gozi
4: osimani mbibu sapiensia ya fuka chumuli chanda guo kuhisa mwesimuru warutaro
0: kimuli chenda kutelati isa msimu
4: ando kimuli chenda kutelati isa nanta la vika la vika
0: ewa mani nanta la vika la vika angea kimuli chenda guo
4: o chitoge la vwama
0: ikakati enredi wajita nanta yitisuwa msimu
4: butole vanti ya tari la kuringa la jubdebulio mwaru wani la kusuna kuke
0: uvambi
4: ato redio kora ee dino jitegira
0: jitegira mnange mwe banyo
4: omusana kutu oche
0: msana kutu avocheyo
4: aya ya simanya wenchambi wati jitia
0: mwiriruda weyo
4: ndi wale chengira wensinzira nintu mwa radio ya kerezia
0: wale chengira
4: chengira wani mayate mnango wale tibaita blessing ndisi guys baale sio chini kwenye tuarongo sisi chitofu na yake visani kwa watu hata demi chini yao vipi kwa mapo wakati unsovera ziva kuli ate wezidha kumfanya wasema na watu gula
0: kwa kati ndo zolo kulongo somo hizo kujia ndo zolo tu kwenye viola
4: yeah ate tunara ate tu food devufi tuarare tu food devufi
0: kasi kwa ya siku mtu
4: chitezo mani
0: ya kati yoga nebe vike nakubo mbolukuka
4: kati ndi ndi ndi ndi ndi singa nye chitezo
0: katuli ndeko tulave
4: kare katuli ndi chidia
0: chidia si mtu yesebo
4: omana omu sobo yowe katu wa mwita vigambo faziri
0: vigambo faziri
4: mti asiri sendo
0: hundi ya zade
4: muto ange goko wana ya wa mwita wa swaruba tikansa wa nesiri nyabigo
0: roza no yada
4: why
0: akaluka na
4: nado mwundi omulala
0: akaluka na akawede ya jano natu gamba it was not an election it was a selection
4: ate tigwe chumutu chilelela mwana kubwela ni yaliko president ya sigara president ni wazao katila chari kansa
0: vambi
4: wajitagira
0: mumugumizao
4: tumugumizao mnange
0: taja watu
4: angumewe witewewewa mnange
0: ate si ya sose
4: siya ate siya asenji
0: iye siya ate la siye ya guwa yeka
4: o chitane
0: kufati te ya guwa tukomao
4: kakati
0: iye
4: kino kino chenge ya mwazara nyo
0: iye mumanyi tomo
4: kore chikwari
0: iye sebo
4: na buke la poli mkwari nabu wabia batumbo te nchiga denge chigongo tone chenge la
0: kutu kashibira bulonji homkulu chigongo tone webali nyo hukubango tadeke ngruza mege salo hello
5: Amedobama
0: wanjisebo
5: webale kuweleza
0: munanga uliriza gosinga
5: wanavera muna people power jone kansa anga wano mchuwempe
0: uliwa people power
5: naeba
0: chileke
5: ya burumi
0: chileke wanji

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Kenda mwenye katonye zenya famba
2: Mbaka uli nange wendi Evi lana mkwano yati Nangato sindiketi
3: Ope.

0: yebali yakumwebazanga emirembe jonna yakumwebazanga Radio Sapienti enkuluze ya magizi na kugambi nyimba zonna za kwebaza ebirungi byonna byatuwadde abasaseredoti mwenna buyimba bonna mbu bawadde 0755508373. Hello yes sebo kali sebo
1: oyogala ne musajja Richard Nate
0: yes Richard ogambo otya
1: ogamba ki Frank omulanga
0: sebo jendi
1: Kulamu burungi.
0: Awe muduma balibatia.
1: Na katindika alama tende muduma.
0: Uka kasa.
1: Ujendi.
0: Chiyama ni umulabieko.
1: Chiyama ni umulabieko.
0: Agambachi.
1: Akutumi denyo mgrafi ise.
0: Mwagala nyo.
1: Na buke ya poli na ina kutumia.
0: Yesevu.
1: Mchara umamiseni na ina kutumila.
0: Yesevu.
1: Mchumeza sebu kwa wakutumide.
0: Aha.
1: Omuchara na matuba kutumide.
0: Aha.
1: Mwara wangijua ni muduma kutumide.
0: Aha.
1: Waro mahina zina kanyikana ya kutumide.
0: Amin.
1: Katika kutumiteko kutumide. Umkulo wechi ambara.
0: Yesevu.
1: Kata katedi.
0: Yesevu.
1: Mama poro.
0: Hmm.
1: Mwagala nyo.
0: Yes, sebo.
1: Na budi amanyika jena tete.
0: Njibo no vagala.
1: Kwa mtuma fari.
0: Yes, sebo.
1: Mauguru fari.
0: Yes, sebo.
1: Kantumireko kumutamani wange wano waswa.
0: Mm-hmm.
1: Ari wanakuudiza musanza atezi Radio Sapienza.
0: Yevali.
1: Eva kwa gala nyeba tuzebe mauguru. Wana vanga kukuraka kwa vafira. Nzeri kia dena tete omuka mauguru.
0: Wevali nyo Richard yawe mauguru. Tubatumideko nyumu inaba tumbula Sapienza yobudebuno. Awe muduma uona mtula vile Father Kato. Awe kapeki. Hello.
2: Hello.
0: Sebo.
2: Sibyo chaburangira.
0: Sebo, nsibyo puru unji.
2: Eh.
0: Ugambo tia tata.
2: Puru unji.
0: Iye.
2: Ono Dennis Nampunge.
0: Dennis Nampunge.
2: Sabo kutumira kukua fawiri ya kubeke kafumu.
0: Aha.
2: Awa kubeke kafumu.
0: Awe kafumu.
2: Nandanga ababa denu mbisa. Kwa mkensu paskari mbakumite honyo.
0: Yesebu.
2: Mafaza jitu wabalisabira. Mafaza vuna ababa teni.
0: Bebali.
2: Nange nyo mbisa anga hunana ekafumu.
0: Ekafumu.
2: Ekafumu.
0: Hmm.
2: Banange mbisa kaba mzei kifama. Family yonakitisa.
0: Bebali nyabe kafumu.
2: Namba kakiri.
0: Yesebu.
2: Nabunda wabakitene kakamu. Bebali. Bakala nyo.
0: Mamanyi Dennis Nampunge mwena babatumide mwebali nyo mwebali ledala 0755508373 ne 0758493302. Hello. Wanji.
3: Tata wali kuweleza.
0: Kali sebo.
3: Tukulisao ne mukanyi toka sekali aka katikisi mukomade mutusako ne Father Kato.
0: Ne Father Kato.
3: Ee kulisaba kadde bonna bajjajja fotuka kuna kulabula bakadde.
0: Yes sebo.
3: Na mwenna bawuliza radio ya pesa piense ye kerezia.
0: Yes.
3: Amanyo gari mkati twalo mugeba.
0: Yes.
3: Mireko kwa na mataka. Bonna abajiriko bana Kampala.
0: Mm.
3: Ulimba lo baweleza ulunje emyaka gye maze ku nsiku no jiri kuwani. Kulika ye kule rugazi.
0: Rugazi twavudde yo.
3: Tanda cha mita cho sosodoti.
0: Amina.
3: Ulimba ndo za mpepo kulwanira cho nkumite.
0: Mpo kulwanira cho nkumite.
3: Ugenye libanda masaka bonna. Abali ku radio kati abajiuliza ili ya pekerezia.
0: Mm.
3: Omuka ma ku nkumire. Amanya mukatu kimundeba pali.
0: Mukatu kimundeba nianze za nyo mukama ku nkumire. Jaja Jero Mugambo cha, hello? Hello? Hello? Oh, hello?
4: Hello?
0: Yes, bo?
4: Mwana mlangia kwa msiza
0: tata. Mkula msiza tata.
4: Elinya ndi Serembe Kabowa.
0: Yes, bo? Serembe Kabowa, tovu deko, chichi, akasimu kabadi, chibaka kunyazeko, ave Kabowa, oo, na, dinia, mwena, pako kuita mwedi, kugenda wa mtu ndwe wali buna mwaya mwinamba la msako banange mwebali kwa gala Radio Sapientia inkuluze ya magazi Kampala University wa inaweli mwina wanji
4: la msema na mwagizu ya netu wakade kali sebo
0: yesebo
4: kama ni tuweleza sebo
0: kali sebo
4: azeko kulizaba chui pali se na kunye na pinyi ndiba kunye msomesa
0: ii
4: Bamu tikide mwakumakaniza vyo njibere mkama mkwili vya chingo kwetaka.
0: Amina.
4: Katumireka hapa na ngimbrangila ni mama wangi.
0: Yesevo.
4: Katumireko mama wangi shabu siro.
0: Mm-hmm.
4: Ni mkiala wangaji mwakumakaniza kukawa mama umuratua tukama mkwili vya chute.
0: Yesevo.
4: n'abaana bange namukama abampire gyebasinga okutanga.
0: Amina. Webale nnyo ssebo, webalire ddala. Nange abe Nalukolongo mugamba mutya, ba Good Samaritan Sister omundabire, aba sister bafa, abo sister ani Matilda nkutumiddeko nnyo, n'abakulu bonna bw'oli nabo. Sister Lawrence mwangamba ali eri ate ettaka jjonge, okay, mutumiddeko. Sister Nobati ali Kisubi, eyo gy'akuumidde, ali mu kakisubi kali. Baniki sister mukamulayo ku mubisi, ngwetaaga nno, nja kujjayo sister Kisubi eyo, ngwetaaga omubisi nywekokko. Okay, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okutumirako ani awo Norway mundeeba, ogamba otya? Mukatuliki yayiseewo wano, naye gwe Norway sinnakulaba, ogamba otya maama? Kutumirako nnyo, webale kwekuminako. Ninzije Ekibuye, owerinnya Francis Ekibuye, ogamba otya? N'abalala bonna bali Ekibuye awo abatumbula Radio Sapientia, waliwo ne Kuluma mwenambala musaako, wali waggulu erubaga omusaba episkopi Sinza Mulekayo, His Grace Pose Mwogerere, n'abakulu Monsignori Rogers Ikabuye Viika, ate Sister Francis owerinnya awo mu hospital ndabira Dr. Julius ne mukulu Sentongo ne musawo Liliani, nti bonna mbaagala nnyo. Sister Principal wali mu St. Michael na Yesu Mulekayo. Hello? Hello? Esanyo eliri wani? Wanji? Bali kubilala. Wanji? Alright. Radio Sapientia. Enkuluze ya magezi. Mbeba za nyo. Mbeba liza dala. Hello? Hello? Ababadde Kyamula mwenambala musaako nnyo, mukyala Kalumba mwebale nnyo. Halo, ali ku simu yange.
5: Halo, Prince
0: Jones. Ye mama.
5: Sebo.
0: Ii, simu ebadde ki? Naye nze nsuubira nnungi, sisuubira nti erina obuzibu. Namakula Betty ogamba otya, nkutumiddeko ennaggalama awo, akayimba kano kankakuwe gwe naawe ku ludda luno.

kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsura ya muziki Nibye mizanyo

0: Chenda mwenye kata nye senya fama Kwa hili yo sapiensia Mkuruza ya magesi Ensuri yo mwuzikie Lebye mizanyo
1: Mkulikeo abalunji mkumula mwoko Subida naka imba kateka wako zebubi Utuni mwakumula mwo Bwa msosolo doti Kikuwali zana nga kaimba ako Aka abalunde bwa Ngate wanazali uwa Tutambula neticha waswa Yayo tumili demokumula mwoko na kaimba ako Tulese onyumia Mseminario avudeyo katimudinko ni Aze mwezi kwa munana agenda kufuna busosolo doti
2: Atisula aga site kumina nya Kafuna obusiki Ziri zari oba munana oba meko diako ni Sabu gobele la nyo Na yovu father
3: Hili mnyalene lichuka Na hili mchuka father
2: Obu father Ngo musajja ya ngamba Ngena kuzo mwezi kumina nya Na langirira omwana Nti omwana oyo ali mu lubuto Agenda kubeera musosodoti Ate nabeera omusosodoti nga kumi na nnya. Okiraba? Nazaalibwa nga kumi na ttaano. Ate kumi na ttaano n'asoma emmisa ye ey'okwebaza.
0: Chenda mwenye kata nye senya fama Kwa hili yo sapiensia Mkuruza ya magesi Ensuri yo mwuzikie Lebye mizanyo
1: Ngina wiba tuwagamba Tebe nyuma bigwa biocha Nona kuruwa lero Akadi teka genda kubanga katu suwazisa Wakubanga tuyongira yu Mimba gambi mbozi ya pete wedeyo Tucha haligo neticha waswa Atunyumize mbozi paka kola chi Paka kugwayo Mbozi yu kusomeso usasoro dote mjuhulidi Siku sika usisi binyomo Kale no bagaliza esire chirunji Atene wike nunji Nze Charles Katabalua Hata tukwa tukane Sunday ja Ni programu ya fe mtima gwana.

0: alawo ye nga bwalabye. Naye ate naffe abakirisitu sigaano nti ffe tulina okusalawo oli ye n'aba nti akubako bukubi sitampu. Okuwuliziganya, listening and dialogue, okuwuliziganya ate no kubaganya ebirowoozo, okubaganya ebirowoozo kakati ekyo nga kiki gendereddwa, kikibadde ekigendererwa ky'omulamwa guno. Naye nga betugambye nti ate mubaamu n'ensonga endala ezikwata ku beepiskoopi abennyini, oba olyawo zitutajja kumanya.
1: Tunabimanya oluvannyuma,
0: obulyawo n'olutabimanya
1: kiwandiiko namutaayi
0: n'obutabimanya
1: kubanga
0: byoba tebitukwatako.
1: Father tuwa omukisa
0: engeri gye bibanga tebitukwatako. Kakati tusabe omukama nno atuwa omukisa emboozi yaffe ya leero tugikomezza wano. Emboozi yaffe ya leero tujja kwongerezaako waawo ate omulundi omulala. Tusabe omukama atuwe omukisa gwe, omukama abeere
1: nawe.
0: Tusabe Katonda omunzanto atupaatire mwana ne mwoyo mutuukirivu, tutuuke kale kusigaye naffe ennaku zonna.
1: Amiina.

Achupye jemuri abafe mirembe. Nomukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paakiri ne mwana ne mutuukirivu gubake okusigala.